wa aulah wa askuruhu ala ma hawwalahu bifadlihi wa asdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa juriti ajma'in. Amma ba'd.